0: fan të tim.
1: Opa, lëkëm babës që babrinka kënë në në.
0: O, o, mës sabë shkëme ke, o të në këdërmi ku e lë.
1: Mës smjente, mama di të plesh mës smjente.
0: Smjente kjo puzera, bovej, të se ishtë të ka u më rrësht, pa.